0: San 3 años en Banzizi. Ano muherereye aho za kamabuye namwe baherereye kuruha baherereye zangeruka amwe ndabisufuriza igitondo kiza abizi mu bamudukurikiye muri benshi abantu muherereye mu karere kangoma mumeze mute nizera ko namwe mumeze neza. Hello aramutse neza
1: Claude ano kukamuni.
0: Yego Claude we.
1: Bye kaze.
0: Rakoze cyane. Use ubungu sinamaze kumva uko mumeze. Ubungu bibi ntibibaye ra. Reka tugende gutyo. Bibutsa ko isaha kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri turi kumve hirya y'imyemerere ku ijuru igice cya mbere hanyuma isaha kumi n'ebyiri n'iminota mirongo ine n'itanu turarebera hamwe byagarutsweho mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Jyewe ndi Olive Mburi yambabariye radio ni radio disi kiganiro ni weekend inoze munsi turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 Yesu bela nange.